Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita.